0: Είναι αλφιάς. Είναι αλφιάς. Είναι τρες. Είναι τρες.
1: Sen mi okuyorsun kapak? Hello. Hello.
2: Hello. Akusta. No mi nani.
1: Ne kadar?
2: Akusta bilen.
1: Ab. Kontrol çarit. Akusta
2: bilen. Kim nam kontrolama halkız inatü ve piyanot ve elbem.
1: أقوي بالوعد
2: قوي أنا
1: إتل باي سبيل إت سنموت مخلوق توراكا
0: تو أترس تو أترس أود أترس أود أترس Είναι φίες. Είναι φίες. Φίες. Φίες. Σάιστεν. Σάιστενι. Femme-tue. Orte-føre.
1: Spil i til en masluk, turaka.
0: Ine-føre. Ine-føre. Inetyve. Inetyve. Sytten. Syttende. Treogtyve. Treogtyve. Atten. Attene. Syvogfirs. Syvogfirs. Fire. Sisamat. Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds.
1: Spil et til mig, så er det måske nok, hvis jeg råber. Hallo.
3: Vivi Christiansen Nuk.
1: Op. Kontrol til det.
3: 50, 20, 863.
1: أقوي بالوعد
3: وأنا
1: باي أقوي الأب هلو هلو
2: هلو سنين مخلوق مونا بيترسن
1: أب أب كنترول تريد
2: إن عالفريس 04642
1: عم يطلقوا بالوعد؟
2: يا قوينا
1: إلي باي
2: أب باي
1: إسبيل إت أريكا لو تري راكا
0: تري بينغاسود 49 49 82 82 7 Offin Malluk 38 38 53 53 43 43 40 40 19 19 10 Rullet 66 66
1: Spil 1, og det galt nu 3 rykker
0: 60 60 42 42 47 47 30 30 5 5 5